0: alltså Eddie Bengtsson i Sista Mannen. Och jag har
1: Mats Wiberg
0: med mig. Och ni lyssnar på Syntetisk Radio Orakel. Det är genomgående att det är någon som känner sig övergiven. Och det är väl kanske bara för att jag har blivit sviken så många gånger. Och då i synnerhet och kanske i kärlek.

0: Mobile Homes, et svensk synpop-band som startet sin musikkarriere tidlig et sted på 80-tallet. De spilte på Sama I Göteborg, og vi spurte Per I Mobile Homes hvordan bandet ble til, og hvordan deres inspirationskilder var på den tiden.
1: Från grunden ser vi ju två band som är ihopslagna. Och det är väl runt 84-85 brukar vi säga, då startar vi. Och I början så var väl inspirationskällorna Japan och sånt där. Sen har det blivit över mer och mer till brittisk pop, engelsk pop, tysk syntpop. Mer förr än nu, men helt klart. Black Celebration och Violator, det tror jag är.

0: Sveriges svar på Depeche Mode en lang stund, så ville bandet noe mer. Noe som gjorde at de også begynte å få interesse for gitarer og den litt mer poppete musikksjangeren. Dette gjorde at de ringte opp Carl Bartos, mer kjent fra Kraftwerk, for et samarbeid.
1: Det er jo en lang prosess der, men for det første så lå vi på ett skivbolag, og Hasse tog kontakt, sångaren, tog kontakt med Carl Bartos och hans manager. Och sen började vi liksom skicka ner kassetter och så fastnade de här ganska omedelbart faktiskt. Så fick vi kontakt med dem och de ville göra någonting. Och då började vi inleda och göra en singel som hette Here Comes the Silence.
2: Turn off the silence.
1: Så var det. Turn off the silence. Och sen i och med det så började massa skivbolagsbyten och ditt och datt och sådär. Men efter ett tag så hade vi hittat hela den här grunden och gjorde en platta utan att ha skivbolag. Så att vi och Carl jobbade ihop. Och när vi hade den plattan klar, då gick vi ut och sålde den och det var ett SPV i Tyskland.
2: Mycket är väl att man gör egentligen det man känner för utan att hålla på tänka i de här att fan, det här är inte tillräckligt syntigt, så här kan vi inte göra, utan nu kör vi bara. Låta. Vi gör så här, det här är bra. Och sen om det är synt eller om det blir rockabill eller vad det nu kan bli, det spelar ingen roll. Bara en bra låt, vi tycker det här. Det är nog med åldern, ja. Tror jag. Att man inte orkar bry sig om alla de här kraven att man ska ha låta och se ut och vara på ett speciellt sätt, utan
3: förr var man mer att det skulle låta som kanske Depeche Mode eller man var mer så här och försökte likna någon. Nu vill man mer bara försöka vara så, låta egen hellre. Man växer ifrån det, tror jag, och försöker härma någon. Man försöker hitta något eget, mer eget i alla fall, om så gott det går.

0: 1986 så satt vi hemma och tog en öl. Okej. Och så tänkte vi att vi har ju samma musiksmak. Human League, Orchestra Manoeuvres in the Dark,
1: John Fox,
0: Ultravox etc, etc. Så därför tänkte vi, ja, men du kan väl lika bra starta ett band. Och så ville vi göra någonting som var lite annorlunda än Paf, som var mer rymd- och science fiction-influerat, i och med att vi är intresserade av science fiction. Så därför startade. Så man kan säga att Sista Mannen var någon form av partyband. Roligt, det var roligt. Vi hade inga mål. Vi tänkte inte på att vi ska göra en skiva eller att vi ska spela live eller något sånt. Utan vi hade, skulle bara ha kul helt enkelt att göra låtar.
2: Men nu är det ju hovedbandet ditt sedan du avslutade Page igår.
0: Ja, det blev ju det. Eftersom Page slutade då igår på här i Göteborg, så är det Sista Mannen bara kvar. Men det känns skönt, för att med Page så vill jag så mycket mer. Jag ville upp i topp. Men det blev aldrig så. Sista Mannen är en helt annan grej. Vi är på en låg nivå. Och där tycker vi om att vara. Tycker inte folk om det vi gör, så bryr vi oss inte. Med Paf, om inte folk tyckte om det, så blir jag ledsen. Därför avslutade vi detta. Och så håller vi på med det här hobbyprojektet.

0: Många av Sista Mannens låtar, visst, handlar om en ensam astronaut långt ute i rymden. Och han har problem med att få kontakt med jorden, så att säga. Men om man läser texterna så behöver det ju inte handla om rymden. För att jag säger, jag tror aldrig det finns en text om där jag säger jag är i rymden, du säger jag aldrig, utan det är långt hemifrån och det kan vara vad som helst. Så att bara för att Sista Mannen har ett science fiction eller rymd tema i sitt band så behöver man inte koppla alla låtarna till space.
1: Det var den seriösa förklaringen. Mm, kan du fortälla historien om astronauten?
0: Nej, för att vi har ingen sån rolig historia som kanske Spock skulle hittat på. Att we are from the planet Vulcan and we come in Enterprise Starship down to Earth to you to play some music. Vi har ingen sån historia, utan vi är ett enkelt elektroniskt...
2: Det är allvarliga liksom. Mm. Så där, vi har inte...
0: Allvarliga unga män. Eller nej, allvarliga gamla gubbar.

0: Hvor mye handler tekstene, du sier jo at de ganske alvorlige, særlig på den siste platen. Hvor mye handler det om Eddie Bengtsson, eventuelt også Mats?
1: Det gör nog det omedvetet. Om man, om man har en känsla så kanske man skriver ner den. Men så kanske man förpassar den ut i rymden eller något sånt där. Men det är fortfarande samma känsla. Så att visst är där mycket av mig som person i texterna. Även om inte jag är en astronaut så kan man koppla det till mitt liv kanske. Jag säger inte att det är så alltid, men ibland kanske.
0: Kan du komma på en speciell episode som du har brukt i någon av texterna?
1: Ja, men det är ju nog överhuvudtaget det här med att känna sig övergiven. Att känna sig...
2: Det är väl genomgående genom alla just våra texter och så.
1: Ja. Det är genomgående att det är någon som känner sig övergiven. Och det är väl kanske bara för att jag har blivit sviken. Så många gånger och då i synnerhet och kanske i kärlek så blir det ju det att jag visar att så här känner jag så jag vet inte om jag blir gift någon gång och får barn så kanske det blir happiness i sista mannen på jorden men just nu så är det mycket sådär att barn, jag tycker synd om mig själv lite grann.
0: Det är ju ganska synta
1: ja, det är synd om mig

0: Eddie Bengtsson i Sista mannen. Och jag har
1: Mats Wiberg
0: med mig. Och ni lyssnar på Syntetisk Radio Orakel 99,9 megahertz.
2: 99,3.
0: 99,3.

0: så er det noen ganger at man bare må prate litt for å komme på hva det man skal si, ikke sant? For bare holde det gående litt, og så bare kommer det noe etter hvert. Det jo ikke alltid man kommer frem til det med en gang. Small talk en grunn til å nettopp gjøre det. Det en grunn til å gjøre small talk, nettopp for å komme frem til noe som vet ut, ikke sant? Noe som man kommer inn på etter hvert. Det nettopp derfor man snakker bare for å snakke. Mange som gjør det, bare snakker bare for å snakke, bare for å høre lydene sin egen stemme.
1: Det som at man kan føle at man
0: kommer litt inn på hverandre, og så det akkurat som at hvis man bare holder det gående, så at man kommer inn til noe etter hvert, at man kommer inn i bandet etter hvert. Man kommer inn i en eller annen kjerne, ikke sant?
1: Snakke med seg selv, så det å liksom
0: høre
1: sin egen stemme, og få den til å komme tilbake, og høre, og få litt respons på det du gjør, det en måte en sånn, også en måte å kjenne at man lever på, da.
0: Det en måte å kjenne på at man lever på.
1: En av de viktigste tingene vi gjør som mennesker,
0: er å dele tankene våre med andre, eller prøve å ikke tenke på at man skal dø. Derfor er det bare å snakke, og så bare holder man det gående,
1: så kjenner man det.
0: Man kommer inn i kjernen. Det derfor man gjør det, at man bare holder det gående. Small talk en fin ting, kommer jeg ofte inn i kjernen. Noen ganger må man bare snakke for å holde det gående. Noen ganger må man snakke for å komme inn i kjernen. Man må begynne seg, ikke sant? Bare begynne seg. Og derfor så bare begynner man med small talk, og så holder man det gående. Det var det jeg hadde å by på. Det er jo samme som med kjernbarnhelder. Man må ikke kunne holde det gående. Jeg synes ikke det noe problem. Small talk den til å ta. Det på en måte
1: for å komme inn i
0: kjernen, ikke sant? Jobber med, liksom, betyder det att det inte
1: betyder någonting. Liksom, att komma in i kärnan. Att jag bara gör det för att liksom...
0: Så att därför man gör det kan bara hålla det gående.
1: Att jag
0: inte glömmer lönnes mål. Bara för att snacka bara liksom, bara för att höra lydnas hela stämma. Bara hålla det gående. Jag har inte skönt att jag ska... Tänk på att man ska dö. Det är därför man gör det. För att inte tänka på att man ska dö. Kanske känner man att man lever och håller det gående. Och därför man håller det gående. För att komma in i kärnan och ting.